سب تاک بخمنا جائی لین ارہاو جاب تاپ پرمن بزدہ کر ارد تاپ لے گئین ایبد نے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹے نانک سخ جن رین تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے ہستر کرے نیچل ایو منواں باور نکت ہوں تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رہاو پرتان پرتان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگے گن ندان دیال پرخ پراب سرب سوخ دیالا مانگے دان نام تیرو نانک کیوں ماتا بال گوپالا تنہاسری محلہ پنجواں ہر گھر لینے سنت ابار ہر کے داس کی چتوے برے آئی تیسی کو پھر مار رہاؤ جن کا آپ سگائی ہو نندک پاگے ہار پرامت پرامت اوہاں ہی موے باہوڑ گرے نام منجار نانگ سرن پر

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گر مل نانک بوجیا سدا ایک سو گاؤ تلنگ محلہ پنجواں میراں دانا دل سوچ محبت من تن بس سچ صاحبن دی موچ رہاؤ دیدنے دیدار صاحب

ایسا جت سدا سکھ ہوئی رہا جن رنگ کنت نہ راویا سا پچو ریتانی ہاتھ پچھوڑے سر تھنے جب رہن ویخان۔

دے دھوڑ کول کول پیجے پان سپاری کھاتیاں مکھ بیڑیاں لائیاں ہر ہر کدے نہ چیتے ہو جام پکڑ چلائیاں جن ہر ناما ہر چیتے آ ہردے ارتارے تین جم نیڑ نہ آوئی گر سکھ گر پیارے ہر کا نام ندھان ہے کوئی گرمکھ جانے نانک جنس گر پیٹیا رنگ رلیا مان سدگر داتا آخیے تو کرے پساؤ ہوں گرو وٹوں سدواریا جن دتڑا ناؤ سو تن گرو سا واس ہے ہر دے سنےہا ہوں ویخ وے گرو وکسیا گور سدگر دےہا گورسنا امرت بول دی ہر نام سہاوی جین سن سکھا گرمنیا تنا پک سب جاوی ہر کا مارگ آخیے تو کدبد جائیے ہر گھر تیرا نام ہے ہر خرچ لے جائیے جن گرمکھ ہر آرا دیا سیسا وڑ دانے ہوں سدگر کو سدواریا گر بجن سمانے توں ٹھاکر توں صاحب توں ہے میرا میرا تد پاوے تیری بندگی توں گنی گہیرا آپے ہر ایک رنگ ہے آپے بہو رنگی

تجاری، درڑ نام دان اسنان سوچاری، کہو نانک ایو تت بیچاری، رام نام جپ پار اتاری، سوہی محلہ پنجواں، لوب موئے مگن اپرادی، کرن ہار کی سیونا سادی، پاتت پاون پرو نام تمہارے، راکھ لے ہو، موہے نرگنیارے رگاؤ، تون داتا پروینت رجامی، کاچی دے مان ابمانی، سواد باد ایرکھ مد مایا، ان سنگ لاگ رتن جنم گوایا، دکھ پنجن جگ جیون گھر رایا، سگل تیاگ نانک سرنایا، سوہی محلہ پنجواں، پیخت چاخت کہیت اندا، سنیت سنیے ناہی، نگٹ وست کو جانے دورے، پاپی پاپ تماہی، سو کشتار جد شٹے پرانی، ہر ہر نام جب امرت بانی رہاؤ، کور مہر صدا رنگ راتا، سنگ تمہارے کش

پیارا تُو اتھاؤ اپار اکوچا کوئی اور نہ تیری پاتے اے ارداس غماری سوامی وسر نہیں سکھ داتے دن رین ساس ساس گن گاوا جے سوامی تُو پاو نام تیرا سکھ نانک مانگ صاحب تُٹھے پاو سوہی محلہ پنجواں وسرے راہی جد تُو کبھو تو تھان تیرا کہا آٹھ پیر جت تد تے آئی نرمل ہووے دیہا میرے رام ہاں سو تھان پالن آیا کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ تین سرنائی پایا رہاو بید پڑے پاڑ برہمے ہارے ایک تل نہیں قیمت پائی سادک سید فرے بل لاتے تے پی موہے مائی دس اوتار ارارے ہوئے ورتے ماں دیو اودھوتا تین پی انت نہ پائیو تیرا لائے تھکے بھوتا سہج سوکھ آنند نام رس ہر سنتی منگل گایا سبل درسن پیٹیو گرو نانک تا من تن

پاؤں بل جائی لکھ لکھ لکھ بریا جن پرم پردا کھلا رام مٹے اندھارے تجے بکارے ٹھاکر سیوں من مانا پرب جی پانی پئی نکانی سفل جنم پروانا پئی امولی پارا تولی مگت جگت در کھلا کہو نان کہو نرپو ہوئی سو پرا میرا اولا سوگی محلہ پنجواں ساجن پرکھ صدگر میرا پورا تیس بن عبر نہ جانا رام ماد پتا پائی سد بندپ

یا پلائن گر تے سکھ پایا دہت او من تام دا گر ٹھاک رکھایا ناوے نو سب لوچ دی گرمتی پایا تور لکھیا میٹ نہ سکی ہے جو ہر لکھ پایا سلوک محلہ پہلا دوئے دیوے چودے ہٹنا لے جیتے جیتے تے ونجارے کھلے ہٹ ہوا واپار جو پہنچے سو چلن ہار ترم دلال پائے نیسان نانک نام لہا پروان کاریا وجی وادھائی سچ نام کی ملی وڈیائی محلہ پہلا رتی ہومن کالیاں سپیدا سیون دیو بگا تپے کنا کالیا کالے ون اندے اگلی بارے مورخ اندھ گیان نانک نظری بارے تبے نہ پاوے مان پوڑی کایا کوٹر چایا ہر سچے آپے ایک دوجے پائے کھوائن ہومے وچ ویاپے ایو مانس جنم دلمب سا منمک سنتاپے جس آپ بجائے سو بجھ سی جس سدگر تھاپے سب جگ کھیل ارچایون

کش کھینا بل جاو درسن سادھو کے جے پرساد ہر نام لینا کہو نانک ٹھاکر پاروس کہو نہ مانیو من چینا بلاول محلہ پنجواں گر پورے میری رکھ لئی امرت نام ہردے میں دینو جنم جنم

ہے اتنے سبھر کے کیے جو کچھ ہر کراوے تو اے کرے سبھر کے ارتھیے تو ایسا ہر سبنا کا پراب سدگر کے ول ہے تین سب ورن چارے کھانی سب سٹ بولے کر سدگر اگے تارک مامن کو دیے ہر سیوے کی ایسی وڈیائی دیکھو ہر سنتو جن وچوں کایا نگری دشمن دوت سا مار کڈھیے ہر ہر کرپال ہوا پگت نہ اوپر ہر اپنی کرپا کر ہر آب رکھ لیے سلوک محلہ تیجا اندر کپٹ سدا دکھ ہے من مکھ دھیان نہ لاگے دکھ وچ کار کمامنی دکھ ورتے دکھ آگے کرمی سدگر پھیٹیے تا سچ نام لو لاگے نانک سہجے سکھ ہوئے اندروں پرم پو پاگے محلہ تیجا گرمکھ سدا ہر رنگ ہے ہر کا ناؤ من پایا گرمکھ ویکھن بولنا نام جپت سدا سکھ پایا نانک گرمکھ گیان پرگاسیا تیمر اگیان اندھیر چکایا محلہ تیجا من میلے مرے گوار گرمکھ نرمل ہر راکھیا ارتار پنت نانک سنو جن پائی سدگر سیوے ہومے مل جائی اندر سنسار

گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جے تن ملا تاکیر تے آکھاں تاں من سیو کرے کاغد لون رہے کرت سنگ پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی بھنلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سن ما شندرا اودو نیسانی آسا مہے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلا پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمک سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤ تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھ جوگی ار جنگم ایک سدھ جن تایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا جب تب سنجم کرم نہ جانا نام جپی پر تیرا گر پرمیسر نانک پھیٹیو ساتے سبد نبیرا رام کری محلہ پہلا ترتی سرتر لائیے ایت تن کر تلخا لنگ ہے جیت انتر پائت سے توں رکھ اینس دیوا بلے اتھک ایسا دیوا نیر ترائے جے دیوے سب سوجی پائے رکھاؤ اچھی مٹی سوجی ہوئے

کل کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تین کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو آکاش

پایا، کہے نانک تو سدا اگم ہے، تیرا انت نہ پایا، سر نار منجن امرت کھوج دے، سو امرت گر تے پایا، پایا امرت گر کرپا کینی، سچا من مسایا، جی جنت سب تد اپائے، ایک ویگ پرسنے آیا، لب لوب انکار چوکا، سگرو پلا پایا، کہے نانک جسنو آو تٹھا، تین امرت گر تے پایا، بھگتاں کی چال نرالی، چالا نرالی بھگتاں کیری، بیکھم مارگ چلنا، لب لوب انکار تت سنا، بہت نہ ہی بولنا، کھنہو تکھی والو نکی، ایت مارگ جانا، گر پرسادی جنی آپ تجیا، ہر واسنا سمانی، کہے نانک چال پگتاں، جگ ہو جگ نرالی، جیوں توں چلائے تب چلے سوامی، اور کیا جانا گن تیرے، جب توں چلائے تب چلے، جنا مارگ پاوے، ہر کرپا جن نام لائے، سے ہر ہر سدا تیار

کر نیہی تان جن سمند ورولیا کر میر مدان چودے رتن نکالین کی تون چانان پوڑا کی تو سہجدا جد کی او پلان تنک چڑھایو ست دا

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پولا مرگ سنگارے،

چانے چلت تیرے کش انت نہیں پار ہرہاو اکھنے تاپو تھاپ دا کھڑ پن کرنے ہار جیت کینا او پار جنا پردان دے داتار ہر سرنے آئے داس تیرا پر اوچ اگم مرار کر لیو پوجل دخمتے جن نانک سد بلے ہار مالی گوڑا محلہ پنجواں

کڑی فاہی تیتی رس را چو چکے اند فاسے چھوڑ سموڑے کمن گونی تایا آرن من وچ لوہ پانچ اگن تت لاگ رہی اویلے پاپ پڑے تس اوپر من جلیا سنی چنت پئی پیا منور کنچن پھر ہووے جے گر ملے تنےہا ایک نام امر تو دیوے تو نانک ترس ٹس دےگا مارو محلہ پہلا بیمن مجار بست نرمل جال پدمن جاول رے پدمن جاول جل رہ سنگت سنگ دکھ نہیں رے دادر توں کبھی نہ جان سرے پگست سبال بست نرمل جال امرت نہ لکھ سرے رگاو بس جال نیتنا وست علیل میر چا چا گن رے چند کمدنی دورو نیوسس ان پو کارن رے امرت کھنڈ دودھ ما سنچس توب نہ چاتر رے اپنایا تو کبھو نہ چھوڑس پسن پریت جو رے پنڈت سنگ بسے جن مورک آگم ساس سنے اپنایا تو کبھو نہ چھوڑس سوان پوج جو رے ایک پاکھنڈی نام نارا چہے ایک ہر ہر چرنی رے پورب لکھیا پاس نانک رسنا نام جاپ رے مارو محلہ پہلا سلوک پاتت پونیت سنکھ ہو گئے ہر چرنی من لاگ ارسر تیرت نام پراب نانک جس مستق پاگ سبد سخی سہیلی گرب گہیلی سن سہ کی ایک باس ہوئے۔

سب دوخ گئے چمرے، گرمک نام لگے سے ادھرے، سب کلبخ پاپ ٹرے، جو نام جپے اپرادی، سب تن کے دوخ پرہرے، بے سوا ربط اجامل ادھرے ہو، مکھ بولے نارائن نرہرے، نام جب اگر سین گد پائی، توڑ بندن مگت کرے، جن کو آپ انگرو کیا، ہر انگی کار کرے، سیوک پیج رکھے میرا گووند، سرن پرے ادھرے، جن نانک ہر کرپا تاری، اور ترے او نام ہرے، مارو محلہ چوتھا، سدھ سماج جپے او لیولائی، ساد کمون جپے آ، جتی ستی سنتو کی ٹھایا، مکھند راد کرویا، سرن پرے جپے او تے پائے، گرمک پار پیا، میرے مان، نام جبت تریا، تنہ جٹ، بال میک بٹوارا، گرمک پار پیا رہاؤ، سور نار گان گندر بے جپیو، ریک بپری ہر گایا، سنکر برم میں دیوی جپیو، مکھ ہر گھر نام جپیا، ہر گھر نام جنہ من پینا، تے گرمک پار پیا، کوٹ کوٹ تے تیس تے آیو، ہر جبتیاں انت نہ پایا، بید پران، سمرت ہر جپیا، مکھ پندت ہر گایا، نام رسال جنہ من وسیا، تے گرمک پار پیا، انت ترنگی نام جن جپیا، میں گنتنا کر سکیا، گوبند کرپا کرے تھائے پائے، جو ہر پرامن پایا، پر تار کرپا گھر نام درڑایو، جن نانک نام لیا، مارو محلہ چوتھا، کر تیجا، ایک او انکار، صدگر پرساد، ہر گھر نام ندھان لے، گرمت گھر پد پائے، حلت پلت نال چالدہ، ہر انتے لے شڑائے، جتھے آپ کٹ گلیاں پیڑیاں، جتھے ہر گھر مگت کرائے، میرے صدگرہ، میں ہر گھر نام درڑائے، میرا مال پتا سدھ بند کو، میں ہر بن عبر نام آئے رہاؤ، میں ہر برگی گھر نام ہے، کوئی آن ملا بے مائے، تسیا کہ میں جودڑی، میرا پریتم دے ملائے، صدگر پرخ دیال

جوئی سائی موکھڑا محلہ پنجواں کیا گل آیو پوچھ پر ویل نہ جوہے کنت توں نانک پھلا سندی واڑ کھڑیا ہب سنسار جیوں پوڑی سگڑ سجان سروپ توں

پاک متھاڑ ہے تے استاد پناہ اے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجوں سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں

ٹپیاں ہٹھ مجاہو سوتنی بیاراں ڈٹھو کوئے محلہ پنجواں کتھڑیاں سنتاہا تے سکھاو پندیاں نانک لدڑیاں تے ناہا جنا پاگ متھاڑے محلہ پنجواں ڈونگر جلا تھلا پوں بنا فرکندرا پاتالا آکاس پورن ہب کٹا نانک پیخ جیو اگت سود پروتیا پوڑی ہر جی ماتا ہر جی پتا ہر جیو پرد پالک ہر جی میری سار کرے ہم ہر کے بالک سہجے سہج کھلائیں دا

تو کبیر سنو رے سنتو، ساد سنگت تر جائیں گا، راگ مارو بانی رویداس جیو کی، ایک او انکار صدگر پرساد ایسی لال، تجھ بن کون کرے، گریب نواز گسائیاں میرا، ماتھے شدر ترے رکھاؤ، جا کی شوت جگت کو لگے، تاں پر تو ہی ٹرے، نیچے اونچ کرے میرا گوبند، کاہو تے نہ ڈرے، نام دیو کبیر تلوچن، سدنا سین ترے، تے رویداس سنو رے سنتو، ہر جیو تے سوے سرے، مارو سکھ ساگر سر تر چنتا مان، کام تیں بجا کے رے، چار پدارت اشت مہا سدھ، نورد کر تلتا کے، ہر گا ہرنا جب سرسنا، اورس شاڑ بچن رچنا رہاؤ، نانا کھیان پران بید بید، چوتیس اچھر ماغی، بیاس بیچار کہو پرمارت، رام نام سرناغی، سید سماد اپات رہت ہوئے، بڑے پاگ لیولا گی، کہے رویداس، اداس داس مات، جنم مرن پہ پاگی، تو کھاری شنت محلہ پہلا، بارے ماہا، ایک او انکار، صدگر پرساد، تو سن کرت کرمہ پرب کمایا، سیر سیر سکھ سخمہ، دیسو تو پلا، ہار جنا تیری کاغت میری، ہر بین کڑی نہ جیوان، پریباج دخلی گوئے نہ بیلی، گرمخ امرت پیوان، رچنا راج رہے نرنکاری، پرامن کرم سکرما، نانک پنت نگالے ساتھان، توں سنیا تمراما، بابی گا پریو بولے، کوکل بانیاں، ساتھان سورس چولے، انک سمانیاں، ہر انک سمانی جاپرا پانی، ساس ہوا گننارے، نو کر تھاپ مہر کر اوچو، نج کر واس مرارے، سب تیری تو میرا پریتما، نس باسر رنگ راوے، نانک پریو پروچاوے ببیخا، کوکل سبد سواوے، تو سن ہر سپنے، پریتمی اپنے، مانتان رب تربنے، کڑی نا بیسرے، کیوں کڑی بساری ہوں بلغاری، ہوں جیمہ گنگائے، نا کوئی میرا ہوں کس کےرا، ہار بین رہن نہ جائے، اوڑ گئی ہر چرن نواسے، پائے پویتر سریرا، نانک درشت دیرگ سکھ پاوے، گر سبدی من تیرا، بسے امرت تار، بوند سہاونی، ساجن ملے سہج سپائے، ہر سیوں پریت بنی، ہر مندر آوے جاپرا پاوے، تن اوبی گن ساری، کر کر کنتر وے سوہاگن، پونکو کنتو ساری، کنو کنشائے برس سپائے، منتن پریم سکھاوے، نانک ورسے امرت بانی، کر کرپا کر آوے، چیت بسند پھلا، پاور سہاوڑے، بن پھولے منج بار، میں پھر کر بہوڑے، پھر کر نہیں آوے تن کیوں سکھ پاوے، برے برو تن شیجے، کوکل امب سہاوی بولے، کیوں دکھ انک سہیجے، پاور پونتا بھولی ڈالی، کیوں جیواں مرمائے، نانک چیت سہج سکھ پاوے، جے ہر ور کر تن پائے، ویساگ پلا ساکھا ویس کرے، تن دیکھے گھر دوار، آب ہو دیا کرے، کر آؤ پیارے دتر تارے، تد بن اڈ نہ مولو، قیمت کون کرے تد پاواں، دیکھ دکھاوے ٹھولو، دور نہ جانا انتر ماننا، ہرکا محل پشانا، نانک ویسا کی پر پاوے، سورت سبد من ماننا، ماہو جیڑ پلا، پریت کیوں بسرے، تھال تاپے سر پہار، ساتن بنو کرے، تن بنو کرندی گنساریندی، گنساری پر پاوا، ساچے محل رہے بیراگی، آمن دیتا آوا، نمانی نتانی ہر بین، کیوں پاوے سکھ محلی، نانک جڑ جانے تھی جیسی،

سارے کرتا سابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

قاسم اٹھ گیا، ترتیا آئے سرسری تے کوتک چلت پیا، مل آئے نگر مہاجنا گر سدگر اوٹ گئی، گر سدگر گر گوبند پوچھ سمرد کیتا سہی، سمرت ساتر

محلہ پہلا گر کے سنگ رہے دن راتی آرام رسن رنگ راتا آور نہ جانس سبد پچھانس انتر جان پچھاتا تو جن ایسا میں من پاوے آپ مار اپرمپر راتا گر کی کار کماوے رہاؤ انتر بھار پرخ نرنجن آد پرخ آدیسو کڑ کڑ انتر سرب نرنتر رب رہیا ست ویسو ساج رتے سج امرت جیوا متیا محل نارائی نرمل نام امرت چاکیا سب درتے پد پائی گنی گنی مر لاہا پاوس گرمکھ نام وڈائی سگلے دکھ مٹے گر سیوا

ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو ہوں بلغاری ہار ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاو تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا صدگر ساد نہ پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سر جنہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو مرسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیروں محلہ چوتھا سرسنگت سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تین ہم سریوے نرچرنے جگ جیون ہر تیائے ترنے انیک اسنکھ نام ہر تیرے نہ جاگی جیوا ایت گننے ارہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیس سنے گر کے راہ تو دن پاوے ہر سو کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جنپ جنے جن ساس گراس تے آیا میرا۔

آپ کھاہے جن کار خوالا آپ سوئے جن کو پہنچ نہ سک سکوئے پرداس رکھے کر جتن آپ اکھنڈ پورن یا کو پرتاپ گن گوبند نے درسن گائے نانک جیوے ہر چرن تے آئے بسنت محلہ پنجواں

پگا بن ہوریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، نندرا بن نر پے سووے، بن باسن کھیر بلووے، بن استھن گو لویری، پینڈے بن باٹ کنہیری، بن صدگر باٹ نہ پائی، او کبیر سمجھائی، پرہلاد پٹھائے پڑھن سال، سنگ